ای هادیان، بو دنیادا سعادت ترکی دنیادا، هداوی میسن او کافیدر، براکسان دا بیتون اشیا لگنده. گر هدبین ایسن هلاکتدر، نه یپارسان بیتون اشیا علیهنده، دمک ترکی گرکتر هر ایکی هالده بو دنیادا. ترکی دمک هدا ملکی اونون ایزنی اونون نامیلا باکمکتا. تجارت ایستیورسان گر،

بشنو از نی چون حکایت می کند، از جدایی ها شکایت می کند، کز نیستان تا مرا ببریده اند، از نفیرم مرد و زن.